Ashi tikni ya. Ashi tikni zun zmdin tsellik tu sanin. Ashi tikni. Ashi tikni han smr loq. Wasi tikni han smr loqta. Ashi tikni zun zmdin.